Eit rukka blæ, eit skøva ord. Ein jorsals fyr, eit dekka bord. Eit lura ljó, eit dultar kvöld. Eit egna bra ui farn og öld.

Ja, vi har det her Veltsin Absurdi 4, spela leid som Exception, Julia. Mannen sin heter Monte Ver Magnus Jakobsen, og de fleste kjenner som Maggi, og vi spalte sologitar og sang, hei annonserer gode rødt. Hine limene Bølsenborg Jonsvann Eliasen, Orkel og sang, Sverige Heinesen Bass, og Justnus Heinesen av Trommon. Nasta leie vi tøyra Absurdi 4 spela av Bølsenborg til Guess Who. Guess Who var øyla kjentro i 1988, og blev där öyla kjentro vid lövunum som American Woman, This Ice og leie Laughing. Vi tøyra her Absurdi spela av leie, vi kallas for Laughing, og vi blei nummer 1 i Kanada, og blei nummer 2 i Billboard av Hot 100, og kom ut i 1988. Gjør så vel!

og ein rette finkur mot politinen og fekk bøt for det. Så det var vannar, lyde låt av Imsonaton, men 9-5 meter om sekundet, små etter halskutja og i røver torst. Jo, da sønna barsten låt til flukslåt sønnan, 3-8 meter om sekundet, ta drever av luftna, men framvis i røver torst. Vi kvalt og i natt fruske vinter og bestrug sønnan, 8-13 meter om sekundet, samtri og regn. Fyra barsten i morgen sløyde røy, vinter i minka nyre låt til flukslåt av Usseninje, 3-8 meter om sekundet, hiten 8-12 stig.

Vid hava hørst Mountain Song etter Philip Spark. Nu kommer vi til langsta verset i sendingen i dag. Det Purcell Variations etter skotska tonaskalte Kenneth Downey. Downey skriver i verset i 1905, ta 300 år var det lien, syan i enska barokk tonaskalte Henry Purcell døye. Grundaleie eit le som vi kjenner som solmaleie Westminster Abbey. Leie hever etter sin oppruna og i endanon av einon kåreverske, tja Purcell, som eiter O God, Thou Art My God. Downey teker etter leie og gjer eina innleying, eit tema og til sust 5 variasjoner. Parker Variations var eisne eit tutningar mykje versk tja Downey sjolvun. Hetta var fyrsta stora versk tjonon som var givet ut utanfyrre frelsnar herren og atla til breiara brasband heimen. Vi tøyra Grimthorpe Colliery Band under lærslo av Peter Parker.